Atete asem no ahye da bi si ye esi gina ye e bi si ye esi gina ye eno se besia na mom ensi hu bi anka ho wose wei ensi hu bi anka ho wonu ankasa na ko no se besia na mom ensi hu bi anka ho wose wei ensi hu bi anka ho wonu ankasa na ko titini no se besia na mom ensi hu bi anka ho wose wei ensi hu bi anka ho.